0: Wednesday. Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Și sunteți cu taxă după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Îl salut și pe un bun prieten al meu, un prieten de suflet, Tavi din Constanța. Tavi, să fii sănătos și tot ceea ce este bun să ți se îndeplinească. Dax Radio este alături de tine și Dax Radio va fi întotdeauna acolo în zona Constanței. Mulțumesc încă o dată pentru tot.
1: Bringing you the news. Waiting for an update. Matters right now.
2: Update. Dux Radio.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Get jiggy with it. Skippity. Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți. Proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare.
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenul mărdvisat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Dux Radio poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio poți avea acum terenuri mârvi visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Amen.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

prețuri azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Dax Radio, când muzica intră în viața ta. Shake that thing, miss, can I shake that thing, miss, and I better shake that thing, yeah, Donna, Jody and Rebecca.

0: Thank you. Good night.
1: Asculți Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Come on, dance with me, move your body, your legs a bit.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

aș putea spune că n-am băut suficiente cănii de cafea astăzi, mai am nevoie de niște cofeină, de niște cănii de cafele. Bună ziua și bine v-am găsit, este Lux de după amiază, miercuri, astăzi 12 august 2026. Am și un prieten născut astăzi, îl voi saluta mai târziu. Sper eu că sunteți bine, că sunteți într-un concediu permanent, fiindcă asta înseamnă viața, un concediu permanent, și sper eu că lăsați toate neajunsurile undeva departe. Începem aici, discutăm, vedem ce se mai întâmplă pe la noi. Și bineînțeles, avem și mesaje de schimbat, avem și hashtag-uri de astăzi. Suntem aici, suntem Dux de după amiază la Dux Radio.

Tocmai asta facem, supraviețuim așa cum putem, întotdeauna am supraviețuit și am făcut-o în final. Aducem și hashtag-ul de astăzi, un hashtag legat de libertăți și drepturi fundamentale, mai ales că din nou revine ideea aia să ni se pună pumnul în gură, să nu mai putem comenta, să ucidem zâmbetul cu un glonț ca pe timpul sau al pandemiei sau al ce-o fi fost mizeria aia și escrocheria aia. Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, deschidem WhatsApp-ul de astăzi, pagina de Facebook și contul de TikTok Funny Dux Radio, te aștept!

noaptea să te făcută să cânti sau să fii undeva la o terasă, că de asta este noapte și dacă mai este și cald și mai bine. Ei sunt Europe din Oslo, din Norvegia, din 1986, Rock the Night, oameni buni. Hashtag-ul de astăzi se numește Ambulanța Politicului. După ce am văzut în aceste zile foarte mulți hoți din politică ce cer să fie interzise anumite conturi sau anumite platforme, că vezi, doamne, niște țigani, niște infractori au lovit o ambulanță sâmbătă. Și atunci, ca de obicei, trebuie să fim pedepsiți toți. Hashtag-ul de astăzi atunci se numește Ambulanța Politicului, că dacă pe noi vor să ne ia, cei ce ne îndoim de ceea ce spun politicienii, atunci zic eu că ar fi binevenită și o ambulanță a politicului. O ambulanță a politicului să-i sancționeze, să ia pe politicienii ce mint. Ai mințit? Hai, te băgăm în ambulanță, să facem o injecție și poate-ți revii. Deci, Ambulanța Politicului, hashtag-ul de astăzi, la Dux de după amiază.

muzica de după amiază aici, aduc de după amiază Johnny Hayes Jazz, I Don't Wanna Lose You. Nu pierdem nici noi nicio ocazie să-i taxăm pe hoții numiți politicieni. Hashtag-ul de astăzi, ambulanță politică sau, uite, izolată politică, așa cum ne făceau ei în acea minciună numită COVID-19. Ambulanță politică după ce distinși politicieni ce mint cum îngheață lacul, vor să ne pună din nou pumnul în gură atunci când se întâmplă câte o nefăcut, adică atunci când niște cetățeni izolați și izolat atacă să facă niște nefăcute, atunci să suportăm toți consecințele. Și m-am gândit eu să punem în ambulanța asta politică, mulți politicieni, mulți surgoi din presă, de exemplu CTP-ul ar fi bine, Striblea, sunt mulți, e unul, Liviu Popescu de la Vârcea, sunt foarte mulți politicieni, să punem și pe Țurcanu Raluca, băsistă convinsă, și lista poate să continue pe Miruță de la USR și așa mai departe. Deci, uite, am și niște nume să le băgăm în ambulanța asta politică și promitem că acolo vor avea, nu știu,

de-acolo de unde cam lipsesc aceste libertăți fundamentale. Este acest artist născut în Iran, Camaro. Am ascultat Kiss Me aici, adux de după amiază. L-am văzut pe Donald J. Trump că a adormit, a țipit puțin omul din nou. Și inițial am crezut eu că, nu știu, Marco Rubio face pe DJ-ul din nou și a pus așa o muzică de la amețit, de la adormit pe Donald Trump. Nu, din păcate nu, Donald Trump a adormit atunci când vorbea o tanti pe ceva probleme de sănătate. Sper eu că măcar machiajul lui Donald J. Trump este bine. Și machiajul, nu-i așa, președintelui celei mai puternice nații rezistă.

Suntem salutați aici la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, Marius, Elisabeta, Diana, Elena, Silvia, Roxana sunt cu noi. Elena ne salută și din Constanța. Sunt 28 de grade Celsius și este foarte bine acolo. Noi, Dux Radio, să știți că emitem și în august și în septembrie din zona de coastă. S-auzi din zona de plajă de aici de la noi, așa că ne veți auzi și în aceste luni din Open Spaces, așa cum și astăzi. Suntem tot din Open Spaces. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Vedem ce se mai întâmplă, cine ce mai ingurgitează sau mai regurgitează prin spațiul public, că doar suntem cu mulți politicieni în clică și vedem puțin cum stăm și cu datele meteo în câteva minute.

nu putem vota noi cât mint politicienii. Luther Vandross, am ascultat Never Too Much aici la Dux de după amiază, după 1:30 la Dux Radio. Îl mai țineți minte pe Nicu Șordan? Este al nostru președinte, da? Ci că legitim. Nicu Șordan ne tot spune că o să avem fumarul, adică vom avea o coaliție în scurt timp. Da, nu ne mai spune nimica despre cum mai gătește doamna partener de viață. Adică eu aș fi foarte curios să iasă niște fum de la ei, de acolo de unde locuiesc, să vedem ce mai gătesc. Asta dacă mai gătește doamna Mihaela, dacă nu cumva a devenit doamna de Cotroceni și atunci alții gătesc și ea postează. Mi se pare absolut ok. Deci, uite, dacă tot Nicu Șordan așteaptă ceva, un fum alb, noi așteptăm să vedem ce au mai gătit sau ce a mai gătit doamna Mira acolo la Cotroceni. Să iasă fum, da? Made by Mira de la Cotroceni.

Am avea mașini, însă nu avem autostrăzi. Look, comes fast car aici, aduc de după amiază. Iată că UE, tocmai că suntem europeni, UE, să știți că a dat verde pudrei din gândaci de făină. Ați auzit foarte bine. În ce alimente se găsește? Ei bine, această pudră se va găsi în pâine, în paste, în panificație, în gemuri și în anumite tipuri de brânzeturi. Toate aceste alimente sunt procesate și autorizate, atenție, de Autoritatea Europeană a Alimentului. Deci această pudră din gândaș de făină o vom mesteca în foarte scurt timp. Eu aștept, domnule, să mâncăm niște șobolani în sote de Oltenia, în sos sote, că tot suntem în Uniunea Europeană și atunci ne permitem să facem aceste mixuri gastronomice.

Da, ce perfect ar fi dacă n-am avea politicieni. Pe timpuri veneau niște dube mai închise așa, niște băieți cu ochii albaștri și niște steluțe și te sărtau, te duceau la o discuție. Ei sunt timpuri noi o trupă underground și interzisă pe timpul lui Ceașcă. Perfect, am ascultat. Banul este cea mai sigură piatră de încercări a firii omenești, spune atât de bine Vasile Alexandri. Muzica de după amiază este aici cu tine. Robi ne salută, Ildi ne salută și Kingo ne salută și ne ascultă din Ciuc. La Ciuc sunt 19 grade Celsius și ne uităm imediat peste harta meteo. Deocamdată vedem cine vine în playlist. După timpuri noi, să vină Paul Young sau Paolo Giannacci. Muzica de după amiază este aici întotdeauna cu tine.

Put your hands up for Detroit, puneți mâna pe o carte, atenție cum puneți mâna pe vot sau cum pune mâna pe vot data ce urmează. Avem 27 de grade Celsius la Tulcea, 27 la Medgidia, 30 în capitală, la fel și la Galați, 27 la Focșani, 28 la Buzău, 29 la Ploiești, la fel și la Pitești, 29 de grade Celsius. Sunt 31 la Deva, 28 la Cluj-Napoca și la Deș. Ceva mai puțin bine prin Moldova, 24 la Măinești, 25 la Suceava, 24 la Botoșani și la Iași. Și ce văd eu aici este că plouă prin acele zone, deci știți că nu-mi place ploaia foarte mult, așa că aș dori să fie cât mai cald, dacă se poate, cât mai cald și coduri de temperaturi estivale, fiindcă este august și avem atâta nevoie să fie cât se poate de cald. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, avem, ia să vedem, Sure Sweet Surrender, ia să vedem, Wet Wet Wet, acum la Dux de după amiază.

Așa suntem, din păcate, niște prisoners, niște prizonieri ai minții. Wet Wet Wet, niște scoțieni foarte simpatici, înființați în anii 80, mai exact în 1981, Sweet Surrender. Mihai Tudos, fost prim-ministru, știți, domnul acela ce zici că bea toată ziua apă potabilă, bineînțeles. Spune Tudos Mihai despre Bălăjan că este ca și abonamentul unui autobuz. Expiră din ziua 46. Dar nu știam că mai există nea Mihai Tudos. Aș zice că e așa, ca un pet. Ați auzit bine, da, ca un pet. Pet expirat, acest nenea Mihai Tudose, dar zic eu că apa de la Dunăre, de acolo, de la Galați, îl ține și îi face foarte bine, fiindcă zona aia este absolut, absolut superbă. Muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

Sper eu să-l vedem cât mai mult astăzi și în această perioadă, fiindcă avem nevoie de el. Maxima de astăzi atinge 31 de grade Celsius. Am zis că nu mă simt eu bine, cum se poate în august doar 31, eu fiind învățat cu 36+, dar așa defect cum sunt, mă iubesc și nu mă înjurați. Îmi place să fie cât mai cald. Gabriel din 1999, Sunshine aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult dacă ați fost cu mine, a fost Dux de după amiază. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi, ambulanță politică sau izoletă politică. După ce hoții știa ce ne conduc, vor din nou să ne închidă gurițele și să nu mai putem spune ceea ce dorim, să nu ne mai putem îndoi, să nu mai putem contesta, să nu-i mai putem jigni. Ar dori să dea o lege a dezinformării. Și atunci am zis eu să ia și pe politicieni o ambulanță, că tot mint ei toată ziua. 7 zile din 7. Ambulanță politică sau izolată politică, hashtag-urile de astăzi. Adi sunt, mulțumesc mult, ne auzim și mâine. Mâine joi, 13 august 2026, la Dux Radio de după amiază. Tot așa, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Bye bye și toate cele bune!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Baby, tu me partiste el corazón,
5: Maluma, baby.
4: Pero mi amor, no hay problema, no, no.

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Este ora 18, ascultați analizat la Dux Radio de după amiază la Dux Radio. Am văzut cu toții în această perioadă faptul că am văzut cu toții în această perioadă ca în multe alte perioade atunci când niște cetățeni izolați și izolat fac, comit niște nefăcute, cum a fost în weekend cazul acelei ambulanțe atacate, văd cum imediat politicienii, politrucii și imbecilii ce ne conduc în goana după imagine, după deveni ei buni samarineni, întotdeauna dau niște legi stupide și pedepsesc aceste legi majoritatea cât se poate de cinstită. Acum hoții ce ne conduc doresc să dea o lege a dezinformării, adică ce înseamnă această lege a dezinformării. Nu vom mai putea să ne îndoim de absolut nimic, nu vom mai putea contesta nimic, nu vom mai putea semna la absolut nimic. Cam asta înseamnă mascat legea dezinformării, să nu mai ai acces la informație, să nu mai poți gândi, analiza, filtra prin mintea ta și să te supui întru totul unui minister, eventual al certitudinii, unui minister legat de adevăr. Dar cine spune ce este fals sau este... bun, cine poate stabili chestia asta? Deci cam asta se încearcă acum, să se dea o nouă lege a dezinformării și noi cetățenii, cei ce mai avem acolo o gașcă de neuroni, să nu mai putem spune nimic, să nu mai putem contesta, să nu mai putem contrazice în altele autorități. Depinde de noi să nu se întâmple chestia asta. Adi sunt, ne auzim de luni până joi, adus de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, după 1 și jumătate după amiaza.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Thank you.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Fiji.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare.

0: și înscrie-te pe noimark.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimark.ro.
1: Moment.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Deocamdată îmi salut un bun prieten, Flor Coro. La mulți ani, toate cele bune. A fost ziua ta, mulțumesc mult, fiindcă m-ai invitat acum două săptămâni. M-am simțit excelent acolo și să ai parte numai de zile minunate în acest an și să-ți aduci și lângă tine oameni, oameni 100% deosebiți, oameni de suflet. Un gol de acum la Dux Radio de după amiază. Real Sweet Dragon, Can Fight This Feeling. Adi sunt cu voi de luni până joi de la 1:30 după amiaza, Antisistem Evident. Încă de aici, dacă se după amiază și pentru tine, Flon, o dată mulțumesc mult pentru invitație, la mulți ani și toate cele bune în 2025. Oameni buni, am eu senzația că globaliștii cam pierd această luptă.
0: Cum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Gax Radio, când muzica intră în viața ta. Thank you.

0: Asculți DAX Radio. Nat King Cole, The Christmas Song din 1961. Este 2 decembrie 2025 și mie salut și un bun prieten, DJ Alex Spin. La mulți ani, la mulți ani și Andrei din partea DAX Radio. Să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine. DJ Alex Spin, să știți că se ocupă și de mentenanța site-ului duxradio.ro. Alte cântece de sezon să fie Silver Bells de la Martina McBride, acum la DAX Radio.
1: Asculți DAX Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: 17 ani. Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

aș putea spune că n-am băut suficiente cănii de cafea astăzi. Mai am nevoie de niște cafeină, de niște cănii de cafele. Bună ziua și bine v-am găsit, este Lux de după amiază, miercuri, astăzi 12 august 2026. Am și un prieten născut astăzi, îl voi saluta mai târziu. Sper eu că sunteți bine, că sunteți într-un concediu permanent, fiindcă asta înseamnă viața, un concediu permanent, și sper eu că lăsați toate neajunsurile undeva departe. Începem aici, discutăm, vedem ce se mai întâmplă pe la noi. Și bineînțeles, avem și mesaje de schimbat, avem și hashtag-uri de astăzi. Suntem aici, suntem Dux de după amiază la Dux Radio.

Tocmai asta facem, supraviețuim. Așa cum putem, întotdeauna am supraviețuit și am făcut-o în final. Aducem și hashtag-ul de astăzi, un hashtag legat de libertăți și drepturi fundamentale. Mai ales că din nou revine ideea aia să ni se pună pumnul în gură, să nu mai putem comenta, să ucidem zâmbetul cu un glonț ca pe timpul sau al pandemiei sau al ce-o fi fost mizeria aia și escrocheria aia. Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, deschidem WhatsApp-uri de astăzi, pagina de Facebook și conturi de TikTok Funny. Dux Radio, te aștept!

Noaptea este făcută să cânti sau să fii undeva la o terasă, că de asta este noapte și dacă mai este și cald și mai bine. Ei sunt Europe din Oslo, din Norvegia, din 1986. Rock the Night, oameni buni, hashtag-ul de astăzi se numește Ambulanța Politicului. După ce am văzut în aceste zile foarte mulți hoți din politică ce cer să fie interzise anumite conturi sau anumite platforme, că vezi, doamne, niște țigani, niște infractori au lovit o ambulanță sâmbătă. Și atunci, ca de obicei, trebuie să fim pedepsiți toți. Hashtag-ul de astăzi atunci se numește Ambulanța Politicului, că dacă pe noi vor să ne ia cei ce ne îndoim de ceea ce spun politicienii, atunci zic eu că ar fi binevenită și o ambulanță a politicului. O ambulanță a politicului să-i sancționeze, să ia pe politicienii ce mint. Ai mințit? Hai, te băgăm în ambulanță, să facem o injecție și poate-ți revii. Deci, Ambulanța Politicului, hashtag-ul de astăzi la Dux de după amiază.

muzica de după amiază aici, aduc de după amiază Johnny Hayes Jazz, I Don't Wanna Lose You. Nu pierdem nici noi nicio ocazie să-i taxăm pe hoții numiți politicieni. Hashtag-ul de astăzi, ambulanță politică sau, uite, izolată politică, așa cum ne făceau ei în acea minciună numită COVID-19. Ambulanță politică după ce distinși politicieni ce mint cum îngheață lacul, vor să ne pună din nou pumnul în gură atunci când se întâmplă câte o nefăcut, adică atunci când niște cetățeni izolați și izolat atacă sau fac niște nefăcute, atunci să suportăm toți consecințele. Și m-am gândit eu să punem în ambulanța asta politică, mulți politicieni, mulți surgoi din presă, de exemplu CTP-ul ar fi bine, Striblea, sunt mulți, e unul, Liviu Popescu de la Vârcea, sunt foarte mulți politicieni, să punem și pe Țurcanu Raluca, băsistă convinsă, și lista poate să continue pe Miruță de la USR și așa mai departe. Deci, uite, am și niște nume să le băgăm în ambulanța asta politică și promitem că acolo vor avea, nu știu, mănuși de unică folosință și niște injecții tot așa de unică folosință să nu se mai contamineze și alții. Deci, ambulanță politică, astăzi e hashtag-ul de astăzi, sau, uite, izolată politică, muzica de după amiază este cu tine. Te aștept cu mesaje. Primul mesaj, Marius ne salută, mulțumim mult, Marius ne ascultă din Deva.

de-acolo de unde cam lipsesc aceste libertăți fundamentale este acest artist născut în Iran, Kamaru. Am ascultat Kiss Me aici, adux de după amiază. L-am văzut pe Donald J. Trump că a adormit, a țipit puțin omul din nou. Și inițial am crezut eu că, nu știu, Marco Rubio face pe DJ-ul din nou și a pus așa o muzică de la amețit, de la adormit pe Donald Trump. Nu, din păcate nu, Donald Trump a adormit atunci când vorbea o tanti pe ceva probleme de sănătate. Sper eu că măcar machiajul lui Donald J. Trump este bine. Și machiajul, nu-i așa, președintelui celei mai puternice nații rezistă.

Suntem salutați aici la WhatsApp emisiunii. Mulțumesc mult, Marius, Elisabeta, Diana, Elena, Silvia, Roxana sunt cu noi. Elena ne salută și din Constanța. Sunt 28 de grade Celsius și este foarte bine acolo. Noi, Dux Radio, să știți că emitem și în august și în septembrie din zona de coastă. S-auzi din zona de plajă de aici de la noi, așa că ne veți auzi și în aceste luni din Open Spaces, așa cum și astăzi suntem tot din Open Spaces. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Vedem ce se mai întâmplă, cine ce mai ingurgitează sau mai regurgitează prin spațiul public, că doar suntem cu mulți politicieni în clică și vedem puțin cum stăm și cu datele meteo în câteva minute.

nu putem vota noi cât mint politicienii. Luther Vandross, am ascultat Never Too Much aici, Adux de după amiază, după 1:30 la Adux Radio. Îl mai țineți minte pe Nicu Șordan? Este al nostru președinte, da? Cică legitim. Nicu Șordan ne tot spune că o să avem fumarul, adică vom avea o coaliție în scurt timp. Da, nu ne mai spune nimica despre cum mai gătește doamna partener de viață. Adică eu aș fi foarte curios să iasă niște fum de la ei, de acolo de unde locuiesc, să vedem ce mai gătesc. Asta dacă mai gătește doamna Mihaela, dacă nu cumva a devenit doamna de Cotroceni și atunci alții gătesc și ea postează. Mi se pare absolut ok. Deci, uite, dacă tot Nicu Șordan așteaptă ceva, un fum alb, noi așteptăm să vedem ce a mai gătit doamna Mira, acolo, la Cotroceni, să iasă fum, da? Made by Mira de la Cotroceni.

Am avea mașini, însă nu avem autostrăzi. Look, comes fast car aici, adux de după amiază. Iată că UE, tocmai că suntem europeni, UE, să știți că a dat verde pudrei din gândaci de făină. Ați auzit foarte bine. În ce alimente se găsește? Ei bine, această pudră se va găsi în pâine, în paste, în panificație, în gemuri și în anumite tipuri de brânzeturi. Toate aceste alimente sunt procesate și autorizate, atenție, de Autoritatea Europeană a Alimentului. Deci, această pudră din gândaș de făină o vom mesteca în foarte scurt timp. Eu aștept, domnule, să mâncăm niște șobolani în sote de Oltenia, în sos sote, că toți suntem în Uniunea Europeană și atunci ne permitem să facem aceste mixuri gastronomice.

Da, ce perfect ar fi dacă n-am avea politicieni. Pe timpuri veneau niște dube mai închise așa, niște băieți cu ochii albaștri și niște steluțe și te sărteau, te duceau la o discuție. Ei sunt timpuri noi o trupă underground și interzisă pe timpul lui Ceașcă. Perfect, am ascultat. Banul este cea mai sigură piatră de încercări a firii omenești, spune atât de bine Vasile Alexandri. Muzica de după amiază este aici cu tine. Robi ne salută, Ildi ne salută și Kingo ne salută și ne ascultă din Ciuc. La Ciuc sunt 19 grade Celsius și ne uităm imediat peste harta meteo. Deocamdată vedem cine vine în playlist. După timpuri noi, să vină Paul Young sau Paolo Giannacci. Muzica de după amiază este aici întotdeauna cu tine. Yeah.

Put your hands up for Detroit, puneți mâna pe o carte, atenție cum puneți mâna pe vot sau cum pune mâna pe vot data ce urmează. Avem 27 de grade Celsius la Tulcea, 27 la Medgidia, 30 în capitală, la fel și la Galați, 27 la Focșani, 28 la Buzău, 29 la Ploiești, la fel și la Pitești, 29 de grade Celsius. Sunt 31 la Deva, 28 la Cluj-Napoca și la Deș. Ceva mai puțin bine prin Moldova, 24 la Măinești, 25 la Suceava, 24 la Botoșani și la Iași. Și ce văd eu aici este că plouă prin acele zone, deci știți că nu-mi place ploaia foarte mult, așa că aș dori să fie cât mai cald, dacă se poate, cât mai cald și coduri de temperaturi estivale, fiindcă este august și avem atâta nevoie să fie cât se poate de cald. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, avem, ia să vedem, Sure Sweet Surrender, ia să vedem, Wet, Wet, Wet, acum la Dux de după amiază.

Așa suntem, din păcate, niște prisoners, niște prizonieri ai minții. Wet Wet Wet, niște scoțieni foarte simpatici, înființați în anii 80, mai exact în 1981, Sweet Surrender. Mihai Tudos a fost prim-ministru, știți, domnul acela ce zici că bea toată ziua apă potabilă, bineînțeles. Spune Tudos Mihai despre Bălăjan că este ca și abonamentul unui autobuz. Expiră din ziua 46. Da, nu știam că mai există nea Mihai Tudos. Aș zice că e așa, ca un pet. Ați auzit bine, da, ca un pet. Pet expirat, acest nenea Mihai Tudose, dar zic eu că apa de la Dunăre, de acolo, de la Galați, îl ține și îi face foarte bine, fiindcă zona aia este absolut, absolut superbă. Muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

Sper eu să vedem cât mai mult astăzi și în această perioadă, fiindcă avem nevoie de aer. Maxima de astăzi atinge 31 de grade Celsius. Am zis că nu mă simt eu bine, cum se poate în august doar 31, eu fiind învățat cu 36+, dar așa defect cum sunt, mă iubesc și nu mă înjurați. Îmi place să fie cât mai cald. Gabriel din 1999, Sunshine aici la Dux de după-amiază. Mulțumesc mult dacă ați fost cu mine, a fost Dux de după-amiază. Antisistem, antipraciaci, antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi, ambulanță politică sau izolată politică. După ce hoții știa ce ne conduc, vor din nou să ne închidă gurițele și să nu mai putem spune ceea ce dorim, să nu ne mai putem îndoi, să nu mai putem contesta, să nu-i mai putem jigni. Ar dori să dea o lege.

a dezinformării. Și atunci am zis eu să ia și pe politicieni o ambulanță, că tot mint ei toată ziua. 7 zile din 7. Ambulanță politică sau izolată politică, hashtag-urile de astăzi. Adi sunt, mulțumesc mulți, ne auzim și mâine. Mâine joi, 13 august 2026, la Dux Radio, de după amiază. Tot așa, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Bye bye și toate cele bune!

Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, un clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Și suntem redacte după amiază la Dux Radio. O să uităm și pe Lady in Green din Slobozia. Acolo în Slobozia sunt niște peisaje absolut superbe. Toate cele bune, Lady in Green, și o săptămână excelentă cu Dux Radio. Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, un clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: just a thing of beauty.
1: Topul planetei, vine la tine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe Dacia.ro.
1: Welcome to the paradise.
2: Cuatro abrazos y un café.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță